hapana kwatiri kuenda, hapana kwatiri kubva. Saka chuma chepasi chinotangira pakuchera chaiko, kutengesa chaiko, nemamwe mabasa akasiyana siyana. Tinenge tichireva kuti mari kana kuti goridhi. Zvichireva kuti kana iwewe usina kuwana mari, kana kana mumba hamuna mufaro, ndinorangarira tichiri kuyaruka. Ana baba vedu vaishanda mumashava umu. Taitozikamwa nokuti Hanzi was a Friday. Taizva tichadya huku, tichatengerwa zvakasiyana siyana. Saka mabasa emari, kuti unzi mari mazuva ano ndoupenyu, ndokuti urarame kuchipatara, ndokudya, ndokuti vana vaende kuzvikoro. Saka inoshingairirwa yemazuva ano, inofamba nemhepo. Hautongogari nayo uchingoti ndinayo, inotovikwa, inototaurirwa and inokumbirwa. Saka kune nzvimbo dzinotonokumbirirwa, kune nzvimbo dzinototaurirwa. Saka mabasa emari ndochimwe chekutanga chandinozikamwa nacho nevanhu kuti aiwa gogo ukanga wasvika wasvika, kungave goridhe kungave kushava chaiko, angave mabasa wakambotobviswawo pabasa. Tozoenda pazvirwere zvakasiyana siyana, zvendambiringa, zvanetsa, zvadzudza, zvinonzi izvo kuchipatara zvakundikamwa. Tochiti chiuyai tikubayei isusu nemuseve, tibvise mhepo dzinenge dzichikunetsa imimi, dzinokutadzisai kurarama. Saka tinenge tichitoti zvese izvozvo kwozoti kugadzira vanhu. Kune vanhu vanotopfuka kana vafa zvisiri izvo, vamwe vanovigana zvisiri izvo. Saka zvese izvozvo nezvechivanhu mudzimai taure. Kubirwa makope usiku, nokuti makope ndogwara reupenyu. Kana usina makope hauna kwauri kuenda nako. Chero mudzimu uchida kusvika unotanga nemakope. Saka tinenge tichingoti zvese izvozvo munhu unofanirwa kugara wakagadzirira, wakaziva kuti ndinobva kupiko, ndinomboendepi, and uye ini chii chinomboita kuti ndisasvike asi vamwe vese vachingosvika. Zvibvunze uri wega uri mumba mako nemhuri yako, ndipo unofanirwa kuzobata nhamba ka izvo dzatoti 077 64 68 528, patsika nemagariro 077 64 68 528, patsika nemagariro. Mufambiro ndichange ndiri muno muzvishavane mangwana kusvika musi wa 20 masikati. Mushurugwe ndenge ndirimo musi wa 21. Vagari vemushurugwe vanondida kutanga na 8 unokwanisa. Saka munotondifonera tichionana mushurugwe, ndozobvamo. Ndichange ndakuti musi wa 22 23 24 ndinenge ndiri muzvishavane. 25 masikati ndopedza. 26 ndinenge ndichienda kugweru, ndinenge ndichienda kugweru. Vamwe vanoti hanzi kunyeba, vanonyeba. Aiwa ndinototorwa, ndinotorwa, handingogari kuti iwe uchafunga kuti ndogara. Ini ndinotorwa kwakatosiyana siyana. Saka handizi wokungogara, ndiri munhu wokufamba, anotofamba. Ndikaenda uku ndodzoka, ndoenda uku ndodzoka. Saka mugweru ndichanga ndirimo musi wa 26 27, memo chindowana muchegutu, vagari vemuchegutu ndoma ndinenge ndiri na 28 29 ndodzoka zvemugweru. 30 ndenge ndamuzvishavane. 31 kana mwedzi uchipera na 31 tave kubira ratakataura rekwa Chief Madamombe. Saka kuti muzvibatanidze muzvijoinidze hamungazvigoni, batai nhamba muchibvunza gogo pai pai muri kupi. Haungouyi, ndinotobhuka vamwe ndototi chimbomirai, vanhu vacho vanowanda. Saka iwe unokurumidza kundibata panhamba dzinoti 077 64 68 528, patsika nemagariro, ndotokubhuka toitirana zvinenge zvichiitwa. Saka ini ndiri kuti kwamadamombe, vanhu vese vanonetsekana vari munharaunda nepadhuze, huyai musi wa 2 Chief Madamombe vanenge vachigadzwa zviri pamutemo. Vapedza kugadzwa ndichange ndiripo ndichishandira vanhu vanoda kudzana. Vaivai vanoti toda kuonekwa kuti dzane, huyaiwo mudzane zvechivanhu, muzikamwe.

0: Sandra Sami anthambuzo makufunira hamai charedzera ndimbo kumbirira charedzera ruregerero. I hope vachadavira. Hello.
1: Hello.
0: Masera sema charedzera.
1: Tasera masera se.
0: Taswera kuri sei kumukova.
1: Ya kupuwa
0: chando koko. Na chando chiri kwese munhu wa Mwari. Neni wo ndiri kudo kupapaidzwa nacho so.
1: Ya koko.
0: Ah. Kundoti unogwa chobvira izvi. Ne ndiri mu eko nizvo zvaidzimwe izvo kune nyaya yemishini yedu.
1: Ah, kotonora munhu akapinda mumba izvezvi.
0: Aisha, ndo nyaya yandanzi zvenditaure nemi kuti hanzi matsamwa kuti baba vapinda vakakumutsai. Saka zvino bhowa here kumutsiwa nemurume wenyu nhaya yamai mwana?
1: Hakubhowa uchando kotonhoro.
0: Nyakwa matsamwa imi. Uwo vari kunyepa? Mafarira kakumutsiwa nadhidhi kuti ndauya kumba mama. Vacharedzera vapi ifoni? Imimi ndimuri ivo vachisekerera. Munhu akatsamwa anombosekerera zvamuri kuita. Musanyepera madzimai imi. Ivo vachiseka kudaro. Vanambotsamwa vafarira. Aiwa, saka rudo ngarutsve. Asi musazvipama kotonhora. Nekuti izvezvi maoko enyu anotonhora, makumbo enyu anotonhora, munhu anopindwa nechando. It's not right. Musazvipama izvozvo. Asi kana mamuchibva kubasa, it's okay.
1: Apa ndiri kubva kubhawa.
0: Apa muri kunhwa doro. Na mai charedzera chingova regererewo zvanhasi chete, kwai handichazvipami. Vabvumaka. Saka maicharedzera ndichavaridzira song yakaimbwa naHoly 10 yekuti sorry sorry handiitika.
2: Magona mapedza mazvikozi.
0: Ehe.

Tiripo takatelera gogo chando tiri kuchinzwa aiwa ha muri kutiitira zvakanaka chaizvo chaizvo zvakanaka muri kutandara here ndi muri kutandara here akomana dziri kuramba kubata here hope kana ukapinda machira mao makumbo akaoma nechando ndokubudza ini ndokubudza chokwadi chako chauka ndokubudza hope dzinobatira kure